Hammil odamga yoqishchaq bo'lishingizdan qilcha hojat yo'q. Mening yangi xizmatga chiqqan chog'dagi birinchi sazgurashtamni entayin osal deb suhbatlashga bo'ladi. O'chog'da men o'qish bitirish oldida turatdim. Yetakchining tanishtirishi bilan bir harbiy sanoat korxonasining moliya bo'limiga kelib praktika qildim. Agar kutilmagan ahvol ko'rilmasa, praktika qolgandan keyin bu harbiy sanoat korxonasida ishlayadiganligimdan derak beradi. Bilish kerakki, harbiy sanoat korxonalari odatdagi korxonalardan necha hissa kuchli. Ilham esimda, mendan yustran imtihon olgan kadrlar ishlar mas'uli mendan bir muncha savol so'rab bo'lgandan keyin, sizning biror savolingiz bormi deb so'rag'a edi. Shu joyda men bu korxonaning ta'minoti qandoq deb so'rgan edim. U bilinar bilinmas kulib qo'yib, shirkatning maoshi yo'qra emas, biroq mukofot summasi korxonaning unumiga asosan hisoblanadi. Unumi yaxshi bo'lsa, oladigan mukofot pulimi yuqori bo'ladi. Mundaqcha aytganda, hozirgi unum bo'yicha asos jihatdan bizning yillik mukofotimiz bo'lib qolmay, ya'ni yarim yillik mukofotimiz mo'ba, hatto pasillik mukofot qatorliklar bor. Hammani qo'shib kelganda, shirkatning ta'minotini bu shaharda oldingi o'rinda turdi deganib bo'lmasmi, o'tir hal yuqori saviyada degan edi. Buni anglab ko'zlarim nurlanib ketgan edi. O'chada xizmatni yangiyachib bo'g'ashqa, praktika mazgildan o'ngishliq o'tib, bundaq puli bor o'rinda ishlab qilishqa shunchalik taqaza bo'lib yurdim. Men nurg'un vaqt va zehnimni sarf qilib, xizmatdagi kishilik munosabatni tadqiq qilishga boshladim.

Chet elge dastlab chiqqan vaqtlarda men bir oilaning uyini ijaraib turdim. Bu uyning har sayibxoni har kuni ishqi boratdi. Balla yaqin atrofdagi boshlang'ichda o'qiydi. Ayol sayibxon oila ayoli bo'lib, turmush ishlarini bir taraf qilishga mas'ul edi. Mening tor tushunchamda oila ayoldan iborat bu kasb bir xil erkinlikka vakillik qiladi. Tamoq etish bilan oila ishlarini qilishdan boshqa chaqlarda tartibsizroq turmush kechirsam bo'ladi. Masalan, men kichik vaqtlarimda ko'rgan onam Hamma qo'shni opash deganlarga o'xshash, bir kun kechgacha g'irim qilmasimi bo'ladigan, uxlash kiyimini kiydigan, oilada o'ziga ancha diqqat qilmasimi bo'ladigan, turmushda ancha kuchishi hojatsiz bo'lgan, shundoqla har qanday ramka va qilibning besimiga uchirishi hojatsiz bir ish deb o'ylaydim. Biroq, men azaldan ayol sohibxonga o'xshash talabchan oila ayolini ko'rib baxmagan edim. U har kuni atiganda baldurli o'rindan turib, yo'ldishi va ballarga nashtliq tayyorlaydi. Oila istiklarni uzitib bo'lgandan keyin tantarbiya kiyimini almashtirib, yaqin atrofdagi bozor rayonida 1 soat yugraydi. Qaytib kelgandan keyin yuyinib, g'irim qilib, chiroyli ko'ngligini kiysa, to'limi jalbkor bo'lib ketadi. Tushdan keyin yiniq bir stakan qahva bilan azroq pirani qo'yib olib, midirlamay o'tirib 1 soat kitob ko'radi. Ayol sayibxon buningdan sirt vaqtlarda xuddi boshqa oila ayollariga o'xshashla butun vujudi bilan mas'uliyati va vazifasini ado qilishga kirishib, yo'lchi va ballarining holidan xabar oladi. Mening xizmatim jafolik bo'g'ashqa, har kuni karvatda yetib, bir kun kitob o'qiydigan yakshanbani to't ko'z bilan kutatdim. Ayol sayibxonning o'z turmushiga nimish qilib bunda xilma-xil sunniy cheklimlarni qo'yib oldiganligini tushunmaydim. Uning nima uchun men ko'rgan barliq oila ayollaridan kan qursaq xushol va salofatlik ishkanligini bilishga amalsiz edim. U azaldan yemak ichmak jihatida o'zini qo'yib yotmaydigan bo'lsa-mu, ammo yanla tanarkat qilishni chin turish orqali to'y qilig'a 7 yildan buyon badan og'irligini 50 kilogramdan tuvan saqlay olgan. U yana kitob o'qishni izchil davomlashtirg'ashqa azaldan yo'lishining dunyosidan ayrilib qolmagan. Bola tarbiyalashdimi muloyim, pamlik edi. Teximi muhimi shuki, uning chiroyidan salmoqlik chiqib turardi. Ko'zlaridan yuragidan chiqqan baxt va qanoat jilvilanib turardi. Bu men izchil o'ylab kelib atgan erkinlikka zid keladi. Biroq men noyit tezla mening o'xil har kuni uyga qaytibla karvatga dum tushadigan dam olish kunlarini bir kun qopmay karvatda o'tkazadigan turmushimning meni boshqacha o'rin ham xapag'an qilib qo'ydiganligini payqadim. Men o'zimning xapaliqlarimning ko'p qismining dal mushu xil quruq erkinlikdan kelganligini tunib yetdim. U mening turmushimni kontrol qilg'usiz darajada chekindirgan. Texim yaxshi odam bo'lish iqtidorimni cheklab, o'zim orzu qiladigan turmush usuliga erishishimni to'sib qo'ygan edi. Men tuyuqsiz bu xil talabchanlik olib kelgan erkinlikning dal o'zining turmushini kontrol qilish iqtidori ekanligini his qildim.

tuproqni qo'g'dash qonuniy vaziyatning ehtiyoji bilan barliqqa keldi. Terilg'u yerni qo'g'dash nishonini baholash kuchaytirilib, mas'uliyat qatlam-qatlam chingitildi. Terilg'u yerni obrot qilish va terilg'u yerni to'liqlashning butun jarayonini nazorat qilish, boshqarish chingitilib, egilash bilan to'liqlashni tamponlashtirish tizimi mustahkamlandi. Qisman o'lkalar yana etiz boshlig'i tizimini yo'lga qo'yib, har bir parcha etizning mas'uliyatini odamgacha amaliyalashtirdi. Bu yil ekologik muhit qonun dasturi ovozga qo'yib ma'qullanib, terilg'u yerni qo'g'dash mislsiz yuksaklikka ko'tarilib, eng qattiq tizim, eng puxta qonunchilik orqali har bir g'irish yer yaxshi boshqarildi va uningdan yaxshi foydalanildi. Bu bir qator qattiq tadbirlar orqali davlatimizning terilg'u yerni qo'g'dash xizmatida ko'rinarlik unum qo'lga keltirilib, 1 milliard 800 million mo'lliq terilg'u yer qizil chiziqi ching saqlandi.

Qadirlik dostlar, bu il kirgandan buyon butun mamlakatdagi gungan organlarining to'g'ri oldini ilish, tizginlash, ichki boshqurish tizginlash, dal joyda zarba berish iqtidori uzluksiz o'stirilib, yuqori saviyalik bexatarlik orqali yuqori sifatli taraqqiyot tirishib qo'g'daldi. Davlatimizning jamiyat amalligi vaziyati davomli yaxshilandi.

Bu yıl kirgandan buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi toshsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-5 yillik yirik planni va bu yilning 5-ida bekitgan butun yillik nishon vazifalarini o'rinlashimizga xirs elib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib, yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi umumiy jangi to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamrash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagandan keyin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishga turtki bo'lishni vaqtida bir tutash planlab iqtisodiy ijtimoiy tartibni asliga keltirishni tezlatdik. 9 ayning 8 kuni biz Beijingda dog'dug'liq taqdirlash yig'ini ochib, Jumhuriyat ordeni va davlat sharaf nomi medali tarqitib, yuqumga taqobil turishdagi ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni taqdirladik. Men yig'inda so'z qildim. Bu yil kelgan mazgili kirgandan buyon Kangjang daryosi vodisi, Xoyxo daryosi vodisida bir qadar eg'ir toshqin ahvoli ko'rilib, asoslik daryo ko'llarda suv yuzi bir mahal ehtiyotsizligini ishib ketdi. Ba'zi joylar eg'ir ofat kuchurdi. Partiya markaziy komiteti kelgundan mudofaa ko'rish, ofatdan qutqizish xizmatini vaqtida o'rlashtirdi. Markazdagi aloqador tarmoqlarning yetakchilik qilishi va moslashtirishi orqasida aloqador o'lkalar, jumladan Xunan o'lkasi kelgundan mudofaa ko'rish ofatdan qutqizish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlab, ofatdan keyingi asliga keltirish, qayta qurishni ching tutdi. Dunyoga nazar solsak, biz yuqumning oldini olish tizginlashdimi? Iqtisodni asliga keltirishdimi? Oldida mangduq. Mushundaq natijalarning qo'lga kelishi haqiqatan osonga to'xtamadi. Shuningdan alohida ta'sirlandimki, turlik jiddiy, qiyin, xatarlik eg'ir vazifalar va xavf-xatar xirslar oldida keng xalq ommasi har vaqt bir niyat bir maqsadda bo'lib bir yoqidan bosh chiqarib qaysirona kurash qilib zo'r to'k bilan yaratdi. Partiya va davlat ishlarida qo'lga kelgan g'alabalarning hammasi xalqning g'alabasi. Xalq haqiqiy qahramon. Xalqning go'zal turmush istiki bizning kurash nishonimiz. Yaxshi fangjin siyosatlar va taraqqiyot yirik planlari xalqning orzusiga loyiqlishi, xalqning o'y-xiyoli va umidiga mos kelishi, ommadan elinib, ommaga qaytarilishi kerak. Uzoqdan buyon partiya

asosiy qatlamda jamiyat idora qilishni kuchaytirib va uningda yangilik yaratib, yangi davrdagi Fengchao tajribasini chiqib turib va uni mukammallashtirib, shahar yeza mahal qurilishini kuchaytirib, doirlashtirib boshqurish va mulozamat qilishni kuchaytirib, ijtimoiy ziddiyat mojarolarining ko'p manbalik oldini olish va ularni murassa qilish tugutish universal mexanizmini mukammallashtirib, ziddiyatni asosiy qatlamda haqiqiy tugutib, jamiyat muqimligini yaxshi qo'g'dash kerak. 4. Asosiy qatlam vakillari boshlamchilik rolini texmi yaxshi joriy qildirish kerak. Umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqish oxirgi nuqta bo'lmasdan, balki yangi turmush, yangi kurashning boshlanish nuqtasidir. Xalq ommasi mo'l aql, farosat va cheksiz ijodiyat kuchiga ega. Asosiy qatlamdagi keng ommani tashkillab, safarbar qilib, uyushtirib, xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ash kerak. Partiya a'zolari, kadrlar avangardlik, namunlik rolini to'liq joriy qildirib, xalq qurultiyi vakillari ommi bilan texmi quyuq aloqa bog'lab, siyosiy kengash a'zolari o'zi tava sohadagi ommi bilan texmi obdan aloqa bog'lab va ularga mulozamat qilib, yezlardagi besh boshlamchilari oldin beyg'allar keyingilarning beyishiga yordam berish rolini texmi faol joriy qildirib, asosiy qatlamdagi keng ommani ishtifoqlashtirib va uyushtirib, texmi go'zal yangi turmush yaratish uchun tirishib kurash qilish kerak. Oxirida shuni ta'kidlaymanki, sotsialistik jongo taraqqi qilib bugungi kunga kelguncha qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlar osmondan tushib qolgan emas. Boshqalar iltifot qilganmi emas. Balki uni keng xalq ommasi partiyaning rahbarligida jafolik amgiki aql farosati va jasoratiga tayinib ishlash orqali yaratgan. Bizningkidek mushundoq 1,400,000,000 aholisi bor davlatda har bir odam bir ulush kuch chiqarsa, tog'ni talqon qilgudek qudratli kuch mujassamlanadi. Har bir odam bir ishni vujudga chiqarsa, bir xizmatni obdan ishlasa, partiya va davlatning ishlari bir qadam olg'a bosadi. Hammanglar asosiy qatlamdan va ishlab chiqarishning birinchi sepidan keldinglar. Sizlar har soha, har kasbdagilarga vakillik qilasizlar. Shunga hammanglar g'oya e'tiqodni chingitib, uyg'unib, yuksilishga ahamiyat berib, qat'iy iroda bilan jafoga chidab kurash qilib, kichik ishlardan boshlab qilib, kichik ishni cho'ng ish qatorida ishlab, hozir qilayotgan ishni astoydil obdan qilib, ishchan bir jub qo'limizga tayinib, kishilik hayotni nurlandirib, baxtli turmushimiz va go'zal kelgusimizni birlikda yaratishimiz kerak.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Shirin Yurtdoqlik. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngil nomli qo'shig'ida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

dehqonlarni qo'yib yotdi. Shu turquda ular soqularni otdan chiqirishib yotdi. Yerni to'liq haydab bo'lganmidi? Deb o'yladi u. Gepimga quloq sol. Aksining aqlli va chiroyli yuzida norozilik alomati ko'rindi. Har qanday ishning cheki bo'ladi. Umumiy iqimga egishib ketmasang-mu, ammo soptil bo'lib, yolg'onchilikni yaxshi ko'rmaydigan bo'lsang, bu yaxshi ish. Men hammani bilib turman. Lekin qilayotgan gaplaringda hech qanday ma'no bo'lmasa, u gaplaringning hammasi quruq gap bo'ladi. O'zing xalqni yaxshi ko'raman deb turib, yana nemish xalq uchun xizmat qilishni muhim emas deb bilasan? Yana texi cho'qim shundoq deysan. Men hech qachon cho'qim shundoq deb yolg'on gap qilmagan-ku. Deb o'yladi Levin ichida. Sen ularning yordamsiz qolsa yashamaydiganligini bilamsan? Nadan xotinlar bolalarini qiynab o'ltiribotdi. Fuqarolar jaholatga ketib qolibotdi. Yezlardagi katiblar qaram bo'lib qolibotdi. Sen bo'lsang ularga yordam bergida kuching bor turuqliq yordam bermayapsan. Chunki sen ularning ishlarini muhim deb bilmaysan. Shuningdan keyin Koznishev inisining bundoq bo'lib qolishini ikkining biri. Yoki o'zingning qandoq ishlarni qila oladiganligingga aqlingni yetkazolmaysan, yoki xotirjamligingni buzishni, kibringni tashlashni xohlamaysan. Men bu sening ikkisining qaysisiga yotadiganligingni bilolmadim, dedi. Levin yoki taslim bo'lish, yoki ko'pchilikning ishiga qizg'inligining yo'qligini bo'yniga elishdim boshqa ilojining yo'qligini sezatdi. Ham shuning uchun ko'ngli yerim bo'latdi va azoblanatdi. Ikkilisi bor, dedi Levin qat'iylik bilan. Ammo uning mumkinchiligi borligini ko'rmayapman. Nima? Pulni muvofiq boshqurib, kishilarga tibbiy jihatdan yordam berish mumkin emasmi? Meningcha mumkin emas. Bizning bu noyining umum doirasi 4000 chaqirim keladi. Qorlar erib, yo'llar patqa qolib ketdi. Shivirganmi ko'p. Uning ustiga dehqonchilikning oldirash chaqlarimi bor. Mushundoq sharoitda noyimizning hamma yeriga tibbiy yordam yetkazish mumkin emas. Uning ustiga ularning dorilarga mutlaq ishonmayman. To'xta. Bu gaping adil emas. Men senga minglab misol keltirib bera olaman. Unda qolsa maktablarchi? Maktabning nima keragi bor? Bu nechi gap? Ma'rifning rolidimmi gumonlanamsan? Bilim senga yaxshilik olib kelgan bo'lsa, boshqalarga ham shundoq yaxshiliklarni olib keladi. Levin aksining o'zining fazilatidan gumonlanayotganligini bilib, azar yegandek bo'lib qoldi. Ham xafa bo'ldi. Ham ixtiyorsiz holda umumning ishiga suyuq muomilda bo'lganligining asosiy sabablarini so'zlab ketdi. Ehtimol sen deganlarning hammasi yaxshi ishladi. Lekin men nima uchun bir qitim hojitim tushmagan tibbiy punktlar? Kelgusida men bolalarimni dehqonlarmi bolalarini olib berishni xohlamaydigan undoq maktablar uchun boshqa turg'idekman? Uning ustiga bolalarni u maktablarga olib o'qitishning zaruriyati borligiga men ishonmayman.

%lik bilan munosabatlik. Hamda mo'ljallangan umrni taxminan 1.3 yil uzatqili bo'ladi. Har haftada 2 ulushdan 4 ulushgacha yong'oq iste'mol qilsam, butun ulush xavfini 13% tuvallatishga. Yurak qon tumor kasalliklari keltirib chiqargan ulush xavfini 4% tuvallatishga. Hamda mo'ljallangan umrni taxminan 1 yil uzatishga yordami bo'ladi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, har haftada faqat bir necha siqim yong'oq yesimi uzun umr ko'rishga foydali bo'lishi mumkin ekan. Bo'libmi, yemak-ichmak sifati asldagi yuqori bo'lmagan kishilar texmi shundoq ekan. Bu natija buningdan ilgari qattiq po'stliq meyvining yurak metabolizmiga bo'lgan foydasi to'g'risidagi tadqiqot bilan birdek bo'lgan. Ammo tadqiqotchilarning ko'rsatishicha bu bayqashlar ko'zdish xarakterlik bo'lib, uning ustiga yong'oqning qabul qilinish miqdorini qatnashuvchilar o'zi ma'lum qilgan. Shunga yong'oqning umrning uzirishini bevosita keltirib chiqargan chiqarmaganligini aniq bekitgila bo'lmaydi ekan. Undaqda doim yong'oq yeb berishning salomatlikka qanday foydasi bor? Buning birinchisi miyani quvvatlash, miyani sog'lomlashtirish roli bor. Yong'oq tarkibida yakka to'yinmagan yog' kislotasi va ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bor. Masalan, omega 3 sistemasidagi yog' kislotasi, linolenik kislota qatorliklar. Ammo atalmish nochar yog' kislotasi, ya'ni to'yingan yog' kislotasining miqdori ozroq. Bu yaxshi yog' kislotasi miya hujayralarini oziqlantirib, miyaning yetilishini va iqtidorini kuchaytiradi. Yong'oq tarkibidagi sinik, magniy miqdori bir qadar yuqori bo'lib, doim yeb bersa, cho'g' miyaning yetilishini ilgari suradi. Ikkinchisi, yurakni qo'g'dab, yallug'lanish saviyasini tuvalatish roli bor. Chatal yurak kasalliklari ilmiy jamiyati jurnalida e'lon qilingan 634 qatnashuvchiga chetiladigan bir turlik tadqiqoti bayqilishicha, yong'oqning yurak sog'lomligini yaxshilash va yallug' xavfini tuvalatishga yordami bor ekan. Uchinchisi, qerishni kechiktirish roli bor. Yong'oq tarkibidagi ko'p xil vitaminlar odam terisining aktivligini saqlashga yordam berib, qerishni kechiktiradi. Yong'oq tarkibidagi vitamin B va vitamin E hujayralarning qerishining oldini oladi. Əs tutuş iqtidarını küçəytidu və qeyrişini keçikdurudu. Tötincisi, üçə yoldaki bakteriya topunu yaxşılaydı. Yanaqda omega-3 yağ kislatası, linolenik kislata və tala mol, yəni oksidlənişkə qarışdırıcı reaktiv mol. Bunlar üçə yoldaki bakteriyaların köp xıllıqını aşırıb, üçə yolunun işki muhitini yaxşılaydı. Bəşincisi, diabet kisəlikinin xətirini tüvəli düşürülü bar. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, har haftada 2 qitim yong'oq yeb bersa, ikkilamchi tiplik diabet kasaliga giriftor bo'lish xavfini 24% tuvallatgan bo'ladi ekan. Bo'libmi, bu xil ta'sir ayollarning sog'liq ma'lumotida texmi aktiv ifodalangan. 6-inchisi, uyquga yordam berish roli bor. Yong'oq odam badani ajratib chiqargan melatoninni 3 hissa oshirib, uyquni yaxshilaydi. Undaqda yong'oqni qandoq yesa foydasi eng cho'ng bo'ladi. Yemak-ichmakni tamponlashtirish asosida har kuni ozroq yong'oq yeb berish oddiy tuvan tannarxlik o'z-o'zini asrash tadbiri hisoblandi. Birinchisi, har kuni 2-3 tal yong'oq yeb berish. Xalqaro yog' kislotasi va yog' turlari tadqiqot ilmiy jamiyatining tavsiya qilishicha, quramiga yetganlar har kuni omega-3 yog' kislotasini 500 mg qabul qilishi kerak ekan. Mushi taklifni chiqish qilib, bir kunda 2-3 tal yong'oq iste'mol qilish kerak ekan. Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tavsiya qilgan qattiq po'stliq meyvining qabul qilinish miqdori har haftada 70 gram atrofida bo'ladi. Ya'ni bir kunda 10 gram qattiq po'stliq meyva miyg'izi bo'lsa bo'ladi. Agar yong'oqni yesa, taxminan 2-3 tol yong'oqqa barobar bo'ladi. Eng ko'p bo'lganda 25 gramdan 28 gramgacha yesimi bo'ladi. Lekin boshqa yemaklarning qabul qilinishini muvofiq azaytish kerak. Masalan, yong'oqni pranik, kalgushi qiqi qatorliq ushoq yemaklarning o'rniga dastish yoki qo'rmi qo'rganda may oz bo'lgan, o'rdi pishirilgan ko'kdatni mayda pishirilgan qo'rmining o'rniga dastish kerak. Ikkinchisi, eng yaxshisi udulliq ichib, udulliq yeyish kerak. Echilgan yong'oq miyg'izi oksigen bilan uchirish fursati ko'payib, oksidlanib, sifati o'zgarish ilgari surildi. Yong'oq navoda salqin, qurg'oq muhitda saqlanmagan bo'lsa, miyg'izni bir qitimdili ilib, yengi saqlash qaldisi bilan yem atgandan keyin to'nglatqug'i silib, to'nglatib saqlash kerak. Amal bar asli tamdikini tanlash kerak. Tuz, shakar qo'shilmagan, mayda pishirmagan yoki ziyodi qoqlab pishirilmagan yong'oqni tanlash kerak. Chunki 120 sentigrad gradusdan yuqori qizdirganda temperatura qancha yuqori, vaqt qancha uzun bo'lsa, yallug'ni tezlatuvchi moddalar shuncha ko'payadi. Yong'oq miyg'izining sirtqi postini mo yegili bo'ladi. Yong'oq miyg'izining sirtqi qavatidagi qo'ng'ir ranglik postida ko'p xil fenol va filavon turdagi o'simlik ximiyalik moddalari mo'l. Shunga qirtaq ta'mi bor, biroq tarkiblarining zarri yo'q. Xotirjam iste'mol qilishga tamoman bo'ladi.
Açıq yanaq nərgiz yemən.

ularning yordamiga erishdi. Yaqinki yillardan buyon Jungo bilan Mozambik davolash apparatlari va maxsus bo'lim iqtidor qurilishini davomli ilgari surdi. Jungo'ning qo'llashi orqasida Maputo markaziy doktorxonasida Jungo Afrika birlashma meditsina markazi tasdiqlandi. Ikki taraf yana Maputo markaziy doktorxonasida davlat darajalik tashqi kasalliklar markazi qurishni planladi. Esay mundaq dedi. Jungo Afrika birlashma meditsina markazi davolash iqtidorini nuqtaliq o'stirdi. Bo'libmi, qatnash vaqasidagi yordarlarni davolaydi. Yangi davlat darajalik tashqi kasalliklar markazi bitgandan keyin Mozambik tashqi kasalliklar bo'limining davolash saviyasi va rayon davolash mulozamat iqtidorini yanada o'stirishdan umid bor.

bu yil kirgandim buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-5 yillik yirik planni va bu yilning beshida bekitgan butun yillik nishon vazifalarni o'rinlishimizga xirs ilib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi umumiy jangi to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamrash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagan

Lekin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishga turtki bo'lishni vaqtida bir tutash planlab iqtisodiy ijtimoiy tartibni asliga keltirishni tezlatdik. 9 ayning 8 kuni biz Beijingda dog'dug'liq taqdirlash yig'ini ochib jumhuriyat ordeni va davlat sharaf nomi medali tarqitib yuqumga taqobil turishdagi ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni taqdirladik. Men yig'inda so'z qildim. Bu yil kelgun mazgili kirgandan buyon Kangjang daryosi vodisi, Xoyxa daryosi vodisida bir qadar eg'ir toshqin ahvoli ko'rilib, asoslik daryo ko'llarda suv yuzi bir mahal ehtiyotsizligini ishib ketdi. Ba'zi joylar eg'ir ofat kuchurdi. Partiya markaziy komiteti kelgundan mudofaa ko'rish, ofatdan qutqizish xizmatini vaqtida o'rlashtirdi. Markazdagi aloqador tarmoqlarning yetakchilik qilishi va moslashtirishi orqasida aloqador o'lkalar, jumladan Xunan o'lkasi kelgundan mudofaa ko'rish, ofatdan qutqizish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlab, ofatdan keyingi asliga keltirish, qayta qurishni chin tutdi. Dunyoga nazar solsak, biz yuqumning oldini olish tizginlashdimi? Iqtisodni asliga keltirishdimi? Oldida mangduq. Mushundaq natijalarning qo'lga kelishi haqiqatan osonga to'xtamadi. Shuningdan alohida ta'sirlandimki, turlik jiddiy, qiyin, xatarlik, eg'ir vazifalar va xavf-xatar hirslar oldida keng xalq ommasi har vaqt bir niyat, bir maqsadda bo'lib, bir yoqidan bosh chiqarib, qaysirona kurash qilib, zo'r to'k bilan yaratdi. Partiya va davlat ishlarida qo'lga kelgan g'alabalarning hammasi xalqning g'alabasi. Xalq haqiqiy qahramon. Xalqning go'zal turmush istiki bizning kurash nishonimiz. Yaxshi fangjin siyosatlar va taraqqiyot yirik planlari xalqning orzusiga loyiqlishishi, xalqning o'y-xiyoli va umidiga mos kelishi, ommadan elinib, ommaga qaytarilish kerak. Uzoqdan buyon partiyamiz muhim fangjin siyosatlarni chiqarish, zo'r tadbir o'rlashtirmalarni o'tirg'i qo'yishdan ilgari aloqador tarmoqlardan asosiy qatlamga cho'nqir cho'kib, tekshirib, tadqiq qilib, birinchi qo'l materialni bilish va egallashni talab qilib keldi. Haqiqatni amaliyotdan izlash partiyamizning ideyaviy lushanining muhim mazmuni. Yan'andagi mazgildila yo'ldosh mavzuning kompartiya a'zolari haqiqatni amaliyotdan izlashda namuna bo'lishi lozim. Faqat haqiqatni amaliyotdan izlagandila belgilangan vazifani o'rinligili bo'ludi deb ta'kidlab, tashurib tadqiq qilish usuli birinchidan gidib osmong'ili qarvonmay tuvangi nazar silish, ikkinchidan tashurish yig'ini ichish deb qargan edi. 5 yillik yirik planni tuzish iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflariga chetiladi. Xalq ommasining ishlab chiqarishi turmushi bilan izish bog'linishlik bo'ludi. Buning uchun yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish bilan xalqdan aql so'rashni ching turishni birlikka keltirib, keng xalq ommasi va jamiyatdagi har sohadagilarni turli shakllar orqali chora-tadbir ko'rsatishga ilhomlantirishga to'g'ri keladi. Bugun yig'in qatnashgan asosiy qatlamdagi kadrlar va omma vakillari ichida yeza, mahalla, korxona qatorliq sohalardan kelganlarmi? Ma'rif, fan texnika, sayya, siyosiy qonun qatorliq saplardan kelganlarmi bor? Har darajalik partiya qurultiyi vakillari, xalq qurultiyi vakillari, siyosiy kengash a'zolari, emgak namunichilari, nomratlarni yo'lash kadrlarimi bor? Yeni ijtimoiy qatlam zotlari, dehqon ishlaguvchilar, tez yetkizguvchi yigitlar, tordukini egilir qatorlarmi bor? Hammanglar islohot, taraqqiyot va ishlab chiqarishning birinchi sepida turib, iqtisodiy ijtimoiy turmushga eng bevosita qatnashsizlar. Om bilan eng ko'p aloqalishsizlar. Partiyaning lushan, fangjin siyosatlarining amaliyishib unum berganligini eng aniq his qila olasizlar. Bergan fikr va takliflaringizlar
asosiy qatlamning amaliyotiga texnik yaqin ommaning yurak sadosini aks etkizib bera oladi. Baya ko'pchilik nayti yaxshi so'zlarni qildi. Gapni agitmay ochiq etdi. Bir much yaxshi fikr takliflarini berdi. Fikrlar intayin yangi, intayin amaliy bo'lib, bizning asosiy qatlamni texnik ko'p tushunishimizga foydali. Aloqador taraflar astoydil muhokama qilishi to'liq qabul qilish kerak. Oldingi mazgilda biz 14-5 yillik yirik planni tuzish to'g'risida to'g'ri fikr elish faoliyatini qanot aydirdik. Kang kadrlar va ommaning ko'ngil bo'lish darajasi va qatnash darajasi nihoyat yuqori bo'ldi. Nurg'un fikr va takliflar menga yetkazildi. Odatda menmu ommadan kelgan nurg'un xatlarni topshirib olaman. Bu fikr va takliflar umumiylikka ega. Buni baya ko'pchilikmi aytib o'tdi. 14-5 yillik yirik plan taklifida bu masalalarga faol javob qaytirish kerak. Tuvanda bir qancha fikrimni o'tirib qo'yib o'taman.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Xizmatiga riyosatchilik qilgan yoki qatnashgan. Berlin tabiat muzeyi. Berlin tabiat muzeyi dunyodagi eng daqiqli tabiat muzeylarining biri. Shundaqla Yevropadagi eng cho'ng tabiat muzeylarining biri bo'lib, 1889-yili qurilgan. Bu yerda taxminan 30 million dona har xil avrishki saqlangan. Bo'libmo zoologiya, mineralogiya va paleontologiya sohasidagi tadqiqot va ko'rgazma qilish alohidalik qilingan. Muzeyda nurg'un dunyo bo'yicha anglar bor. Ya'ni dunyo bo'yicha soni eng ko'p bo'lgan hayvonot avrishkisi, dunyo bo'yicha eng egiz Brachiosaur, Brotsilla Brachiosaur skeleti tashqatmisi, dunyo bo'yicha eng qadimki qush bo'quch tashqatmisi qatorliklar. Muzeyda doim olam va quyosh sistemasi, yer shari sistemasi, mineral moddalar avrishkisi, tadrijiy taraqqiyot jarayoni, dinozavr dunyosi, tuyoqli hayvonlar avrishkisi, suv jonliklarini yig'ib saqlash, Yevropa hayvonot avrishkisi, Alpstig'ining strolik modeli, qushlar avrishkisi, hasharat modeli, avrishk yasash texnikasi va Humboldt izdinish saroyi qatorliklar ko'rgazma qilinib, tabiat tarixi har jihatdan namoyon qilingan. Avstraliya muzeyi. Avstraliya yana dunyo tirik tashqatma muzeyi deb ataladi. Avstraliya muzeyi bo'lsa, muzey ichidagi muzey hisoblanadi. Bu muzey Sydney shahrining Hyde bog'chasi atrofiga joylashgan bo'lib, 1827-yili qurilgan. Avstraliyadagi tunchi muzey bo'lib, asosiy har xil hayvonot va o'simliklar avrishkisi, tashqatma, ruda hamda insonshunoslik tadqiqoti va muhit ilmi bilan munosabatli buyumlar saqlangan va ko'rgazma qilingan. Muzeyga Avstraliyaning alohida jonliklar javhiri to'plangan bo'lib, nurg'un tandasi saqlanmoqda. Janubiy Afrika tabiat tarixi muzeyi. 1825-yili qurilgan Janubiy Afrika tabiat tarixi muzeyi Afrikadagi eng qadimiy, ko'lami eng cho'ng muzey. Shundaqla Afrika zoologiya, paleontologiya va arxeologiyasini tushunishdagi birdan-bir tanlash hisoblanadi. Muzeyda saqlangan buyumlar 1 million 500 mingdan oshadi. Ko'rgazma mazmuni dengiz okean, tarixiy madaniyat, insoniyat madaniyati, hayvonlarning tadrijiy taraqqiyoti, rud boyligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu yerdagi astronomiya saroyi sayyohlarga sirliq olamni his qildirdi. Vena tabiat tarixi muzeyi. Vena tabiat tarixi muzeyi Avstriyadagi cho'ng tipdagi muzey bo'lib 1807-yili qurilgan. Dunyo darajalik muhim tabiat muzeylarining biri. Muzeyning asosiy qurilishi ashamatlik bezalgan ordu bo'lib saqlangan buyumlar 1889-yili ishlatilishga boshlagandan buyon o'ziksiz ko'paygan. Bu muzeyning eng daqiq ko'rgazma buyumlari Diplodocus skeleti va 200 million yil ilgari nasl qurib ketgan hayvonot va o'simlik avrishkisi qatorliklar bor. Bu muzey yana dunyodagi meteorit toshlar eng ko'p saqlangan joy hisoblanadi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemizda biz ichatdik edi, hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qaytib o'ynamdoq. Eskucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni biz ichatdik. Hozir chiniqishni biz ichimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsammi chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketib bordi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Yong'oq turmushimizda ko'p uchraydigan bir xil qattiq po'stliq meva. Nurg'un kishining yong'oq yeyishni yaxshi ko'rishidagi sabab yong'oqni mingini quvvatlab zehni quvvatini oshirdi deb qaralganligida. Lekin yong'oqning yana nihoyatda oz sondagi kishilarni biladigan iqtidori bor. Buni nurg'un kishilar bilmaydi. Bir turlik yangi tadqiqotda ko'rsatilishicha, muvofiq miqdorda yong'oq iste'mol qilish yurak qon tumor kasalliklariga giriftar bo'lish xavf-xatari va o'lish nisbatini unumli tuvalladi degan. Undaqda yuqorqi bu xil qarash rasmi. Nima uchun yong'oq yeganda o'lim xavfini tuvalatib ömürni uzart qilib bo'ladi. Qanchalik yong'oq yesa, yuqorida aytilgan shu xil unumga erishgan bo'ladi. Doim yong'oq yeb berishning salomatlikka qanday foydasi bor? Yong'oqni qanday yesa eng ko'p foyda qilib bo'ladi? Tumanda Beijing shahrlik oziq-ovqat manbasi tadqiqot o'rnining kandidat tadqiqotchisi Yuxong bu haqda tafsili tushuntirib berdi. Oldi bilan nima uchun yong'oq yeganda o'lim xavfini tuvalatib, umrni uzart qilib bo'ladiganligi to'g'risida qarab baqaylik. Bu tadqiqot 2021-yili Oziq-ovqatshunoslik jurnalida e'lon qilingan bo'lib, maqolaning nomi yong'oq iste'moli bilan quramiga yetganlarning umumiy o'lish nisbati va alohida sabablar tufaylidan o'lish nisbati ham ko'zlama umrning munosibati. Bu turdagi ziyorat qilib tekshirish 20 yilga so'zilgan bo'lib, Cemi 67.014 nəpər sestra sağlamlıq tədqiqatıqı qatnaşqan ayallar və 26.326 nəpər sağlamlıq kəsbi xadiminin ziyarət qılıb tədqiqilişıqı qatnaşqan ərlər geçit oludu. Onun üstüge, bu tədqiqat obyektləri asasi liniyədə təkşürgəndə rak kesili, yürək kesili və səhtə qatarlıq kesəliklərgi qırıblar boğallıqı bayqalmaqallar. Көп өзгірішчен мұқтарлық амылларына таңшыгенден кен, тәтқиқатшылар, яңақ хиішінің өліш нәспіті, үрек қантумыр кеселіклері кәлтіріп чықарған өліш нәспіті білән мәнпі бағылнышлық шкәлігіні байқыған. Ондақта, қанчылық яңақ хисә мұшқыл өнімге ерешкілі болуду? Яңақ емейдіған кішілер білән селіш тұрғанда, әр әптеде 5 өліш, яңи бір өлішні тәхминен 28 грамда пәрәс қысақ, тәхминен 2-3 тал яңақ еп бәрсә, өліш нәсіптіні төвәлі деш вә өмірні ұзартышқа әң чоң пайдысы болышы мүмкін кен.

Qadirlik dostlar, bu il kirgandan buyon butun mamlakatdagi gungan organlarining to'g'ri oldini ilish, tizginlash, ichki boshqurish tizginlash, dal joyda zarba berish iqtidori uzluksiz o'stirilib, yuqori saviyalik bexatarlik orqali yuqori sifatli taraqqiyot tirishib qo'g'daldi. Davlatimizning jamiyat amalligi vaziyati davomli yaxshilandi.

базарга макаллашты. Карханы масулы Фудуншун коллективне башлап, парникка чоңкур чөкүп, 2 жыл вакыт сарп кылып, şu жайнын климатыга мас келдиган бир юриш тарыхчылык лайысын издинип тепип чыкты. Şunodan keyin Şamın Şinjanğa yardım berişti jami 22 milyon 300 000 yuandan artıq mablağ selip, kasplan yurishlashtirishni basqışqa bölüp mükemmelleştirdi. 4 yılda terikçilik parniki dastlabki 30'dan kengeyip 500'dan köprakke yetti. Kölemnin kengeyişinin arqasida tabiatga tayınıp terikçilik qilishdan sağlık malumatqa tayınıp terikçilik qilishqichi bolgan bir maydan texniki yenglash bar. Terikçilik bazisi 5G qoşulgan aqıl parnik sistemisini kirgizip 2 milyon 400 000 yuan mablağ selip, raqamlashgan terikçilik sistemisi barpo qilib, parniknin temperaturisi, namligi, kun nurining tushishini dal joyida tanishdi, tizginladi. Zamburug' urug'ini yetishtirish uchida suyuq holatdagi zamburug' urug'i texnikasini umumiyuzlik kengaytdi. An'anaviy qattiq holatdagi zamburug' urug'iga selishtirganda suyuq holatdagi zamburug' urug'ining bexilinishi texnik tez, bulg'inish nisbati texnik tuvan. Karxana yana Tianshanning shimol etikidagi ta'tir temperatura balvig'ining tuproq va klimat sharoitiga qaraganda moslashchanligi texnik kuchlik bo'lgan yuqori husulliq zamburug' tipini o'z oldiga tadqiq qilib ochdi. Bugünkü kunda har moyyarning mahsulot miqdori 500 kilogram atrofida muqimlashdi. Yangi mogoning har kilogramning sotilish bahosi taxminan 400 yuan bo'ldi. Terikchilik kuchida bo'z shaslik qilish faqat birinchi qadam. Qerinsman mogoni yangi peti saqlash muddati aran 15 kun bo'lib, yangi mogoni sirtqi to'shiganda xo'rash zo'r bo'lish ilgari sotishni cheklab turayotgan asosliq bo'g'ma holat edi. Shamindan Shinjonga yordam berishga kelgan kadr Jimsar noyilik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Chen Jingfeng mundaq tunishtirdi. Yaqinqi yillardan buyon Fujianning Shinjonga yordam berish Shamin shobi qo'mondonlik shtabi ilgari keyin yangi peti saqlash ambiri, qaqlab quritish zavodi, o'lchamlashgan pishiqlash zavodi ham universal tajriba binosini qurib chiqdi. Yiliga 6 million oziqlik xaltasi ishlab chiqara oladi. 50 tonna quruq zamburug'ni bartaraf qila oladi. 200 tonna yangi zamburug'ni saqlay oladi. Bu yil Shinjonga yordam berish turida yurishlashgan aslalarni davomli mukammallashtirish belgilandi. Bugungi kunda zamburug' urug'ini yetishtirish, oqil terish, qoqlab quritib pishiqlash, sug'uq zanjirsimon setish birgalashgan butun kasb zanjiri dastlabki qadamda shakllandi. Ishlab chiqarilgan qerinsman mogo Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatorliq joylarga sotilib, bozorda intayin olqishga erishdi. Kasblarning taraqqiyotida eng cho'ng nabga erishgani shu joydagi omma bo'ldi. Tayo bazari, yajayga qo'shilgan korxona, qo'shilgan hamkorlik kooperativi, qo'shilgan dehqon oilasi andisini ijodiy yo'lga qo'ydi. 56 yoshlik Wei Yong'an, Jimsar noyisining Tayo bazari Tianyuanli amgak mulozimat kasbiy hamkorlik kooperativining mas'uli. U 200 nacha kent aholisini birlikda qerinsman mogo terishga yetakladi. Ularning har birining oylik kirimi 4-5 ming yuan bo'ldi. Bekar turgan parnikdan gohar parnikqicha tog' dengizlardan halqigan bu kasb hamkorligi kichikkina qerinsman mogoni yez kentlarni gullantirishdagi besh terigiga aylantirdi.

kelgan. Dastlabda Norvegiya blog egasi faqat uning kichik apchiligi va 2000 Amerika dollariga yetmaydigan tuvan bahosiga maftun bo'lgan. Sinab ko'rgandan keyin bu kichik tipdagi qizish mashinasiga o'xshash bo'lmagan saymonlar ishlatilib, har xil ko'rinishlarda bemalol ishlatilganligi bayqalgan. Bu korxonaning kichik mikro qizish mashinasi bozori ishtek mahsulotlar elib kelgan iqim miqdoriga tayinib, chat el bozorlarida tez suratda vaziyat yaratdi. Korxona norvegiyalik bu blog egasi bilan Shimoliy Yevropa rayonidagi bozorni kengaytirish va mahsulotlarni sotishga mas'ul bo'lish to'g'risida kelishim imzoladi. Kichik tipdagi qizish mashinasi eksport portlash xarakterlik ishning oshquchi tannarx afzalligi. Tonishtirilishcha turkumlab setib olish tannarxi chatalning o'xshash turdagi mahsulotlarning 3dan 1iga, hatto 4dan 1iga to'g'ri keladi ekan. Bu ishonch korxonaning texnika o'zgartirish darajasini o'stirish va jiningning mukammal kasb zanjiridan kelgan. Kichik tipdagi qizish mashinasiga kerakli zapchastlarning jiningda setib olinish nisbati 80%dan oshib ketdi. Shu kuni zakaz qilib, shu kuni iskilatga kirgizib, bozordan setib olish tannarxini 10% tejab qoldi. Shirkat mas'ulining tanishtirishicha, yaqinqi bir oyda o'tirib hisob bilan kuniga 260 dan ortiq kichik tipdagi qizish mashinasi eksport qilingan. Mahsulotlarning dengizga texmo ravon chiqishi uchun ular ashyo obroti mulozimatini chatallargacha kengaytgan. Xeridorlar chatallardagi iskilatdan naq maydonda mol ala oladigan bo'lgan. 2025 yili korxonalarning ishlab chiqarish setish miqdori 15 mingga yetib, chatallarda egilgan nisbati 75%ga yetgan. Chatalli xeridorlarning asosiy kichik tipdagi qizish mashinasi bilan hoylisini bir taraf qiladiganligini, mahsulotning kichik, iqtidorining kuchlik bo'lishini yadroliq talab qildiganligini bildi. Shunga yeniklitish nurg'un korxonalarning nuqtiliq o'tkalga hujum qilish yo'nalishi bo'lib qoldi. Yana bir korxonaning mas'uli Han Guangfei ilgari asosiy kichik tipdagi yo'l chingdash mashinasi ishlab chiqaratdi. 2020 yili Shojaytga kichik tipdagi qizish mashinasi kasbining jonlanganligini ko'rib, tipini o'zgartirib, farqliq zakaslik kichik tipdagi qizish mashinasi yasadi. 2021 yili Han Guangfei'ning kichik mikro qizish mashinasining sotilish miqdori hasilab oshdi. Kichik mikro qizish mashinasi raqobatining keskinligi, foydaning ishish bo'shliqining cheklik ekanligini ko'rib, Han Guangfei nazarini Yevropa, Amerikaning hoyli aramlarida ishlatiladigan yana bir mahsulot kichik tipdagi zanjir topalliq o'tchib o'rish mashinasiga qaratdi. Kichik tipdagi zanjir topalliq o'tchib o'rish mashinasi qarmoqqa butunlay yangi musobaqa yo'li bo'lsa-mu, ammo texnika va hunar san'at jihatida kichik tipdagi qizish mashinasi bilan tomurdosh. Jining shaharlik yuqori yangi texnika rayoni pishib yetilgan qurilish mashinalari kasbiy topi va shu joyning yurishlashgan ekologiyasiga tayinib, mahsulotga kerakli ko'p qism zapchastlarni Jining shaharlik yuqori yangi texnika rayonidan chiqmayla yurishtirgili bo'ladi. Sichuanning Suyningda apchil ishlatishga aplik 3 chaqliq toksiklit dengizga chiqish qadamini tezlatdi. Bir 3 chaqliq toksiklit Yasash korxonasining ko'rgazma zaliga necha 10 xil 3 chaqliq toksiklit qo'yilgan bo'lib, yo'lovchi toshish, yuk toshish, qurilish mashg'uloti qatorliq ko'p xil qo'llanishchan ko'rinishlarni qoplagan. Ishchilar mashina bilan mol chiqarish bilan aldirash. Bu mollar Jungo Yevropa navbatchi poyezdining kontinentlarga tayinib, g'arbi rayon quruqlik dengiz yangi yo'li navbatchi poyezdiga o'ltirib Laosga toshiladi. Korxona bunundan ilgari asosiy ishki bozorda sotadi. 2024 yildan boshlab chat el bozorlarida sinoq tariqasida sotildi. Mahsulotlari asosiy Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo, Afrika qatorliq joylarga sotildi. Texmo keng rayonni qoplash uchun yangi tipdagi avtomobil tipiga 6 xil tilda avtomobilni keyiniga yondirishda diqqat qiling degan ovozliq eskertish berildi. Korxona mas'uli Dingyu tanishtirib mundaq deydi. Chat elga ijozat berish salohiyat guvohnomasiga erishgandan keyin chataldagi zakaz taloni shiddat bilan ko'paydi. 2026 yili zakaz taloni 100 mingdan oshib 40% chatalga setildi. Ishlab chiqarish setish shiddat bilan oshqandan keyin hozir bor bo'lgan ishlab chiqarish iqtidori zakaz ehtiyojiga moslasholmay, zavod rayonini kengaytirish qosh bilan kirpikning orliqida qoldi. Sichuanning Suyining shahri Anjui rayonida 3 chaqliq toksiklit ishlab chiqargan korxonadan 5 bor.
Dengizga chiqish zakosining ko'payishiga ergishib, ko'p qism korxonalar ishlab chiqarishni kengaytdi. Kichik mikro qezish mashinasi, o't o'rish mashinasi, uchchaqliq toksiklit qatorliq kichik mahsulotlar chatallarda bog'on siri bozor topdi. Ular chataldagi oilalar va yakka abonentlarning amaliy ehtiyojini ko'zlab, an'anaviy cho'ng tipdagi qurilish musobaqa yo'lidan o'zini qochirdi. Ular chatal xaridorlarning iqtidor baho nisbatini qo'lga keltirdi. Shundoqla bahosi tuban emas, balki texnikada yangilik yaratish, ta'minlash zanjirini moslashtirish, bozor mulozimati bilan bog'langan bir butun amaliy kuch. Chil mashinalarining bozori itik bo'lishi, jungo yasmichiligining inchiga ayrilgan musobaqa yo'lida surat baha süpət cəhətdə bəsləşkənlikinin ixçam kartinisi. Bazarını inçki ayrış rıqabıdının künsiri kəskildişçigə əgişib, davamlıq yanılıq yardıb, yedərsizliklərini toluqluğandıla andın üzlüksiz alıq ilgirligili, uzaqıca muqım ilgirligili boludu.

Urushning muhimligi kunsir gavlanmoqda. Yashanganlar ma'rifiy boyligi ta'minotini kengaytirib, hayotning to'liq davrligida o'qiyaladigan bo'lishni ishga oshirish, yashanganlarning bilim va uchur qurilmasini yangilashiga yordam berib qolmay, ularning umrining oxiridagi turmushni beytishiga, ya'ni yashanganlarning jamiyatga qatnashishini ilgir surishga, ularni davr taraqqiyoti bilan mos qadamda taraqqiy qildirishga foydali.

davlatlardagi tarixiy ahamiyatga ega avrishkilarni yig'ib saqlab, yasab va ko'rgazma qilib, ilmiy tadqiqot va madaniyat ma'rif uchun xizmat qildirgan o'rin hisoblandi. Siz dunyoda qandaq danliq tabiat muzeylarining borligini bilamsiz? Biz bugun dunyodagi cho'ng danliq tabiat muzeylariga boramiz. Birinchisi, Jungo davlatlik tabiat muzeyi. Davlatlik tabiat muzeyi Jungodagi birdan-bir davlat darajalik universal tabiat muzeyi bo'lib, davlatga vakolatan tabiiy narsalarni shundaqla insoniyat jamiyatining taraqqiyoti jarayonidagi tarixiy, ilmiy va badiiy qimmatga ega tabiiy miroslarni qo'g'daydi. Tadqiq qiladi, yig'ib saqlaydi va ko'rgazma qiladi. Bu o'rin eng dastlab 1951-yil 4-oyda qurilgan bo'lib, Markaziy tabiat muzeyi tayyorlik boshqarmasi deb ataladi. 1958-yil 5-oyda hozirgi o'rnining asosli qurilishi bitib, 1959-yil 1-oyda rasmiy ochilgan. 1962-yil 1-oyda Beijing tabiat muzeyi deb atalgan. 2023-yil 1-oyda nomi davlatlik tabiat muzeyiga o'zgartirilgan. 6-oyning 5-chi kuni Revisga isilgan. Davlatlik tabiat muzeyida 370 mingdan ortiq buyum saqlangan bo'lib, qimmatlik va az uchraydigan avrishkilarning soni davlat ichidagi tabiat muzeylarining ichida eng oldingi o'rinda turdi. Masalan, dunyo bo'yicha eng burunqi bola hamroyi bor sut emgichi hayvon Junhua Yura hayvonining tosh qatmisi, butun badanining payrangi asliga keltirilgan Herdsprung Jinao dinozavrining tosh qatmisi, birdan-bir mukammal saqlangan Huanghe daryosi pilining tosh qatmisi qatorliqlar. Yana nurg'un qimmatlik davlat murosim avrishkilari saqlangan. Angliya tabiat tarixi muzeyi. Angliya tabiat tarixi muzeyi Yevropadagi eng cho'ng saqlangan buyumlar eng ko'p tabiat tarixi muzeyi hisoblanadi. Muzeyning umumiy qurilish ko'lami 40 ming kvadrat metrdan ortiq bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi 70 million dona avrishki saqlangan. Buning ichida hasharat avrishkisidan 28 million donasi bor. Odatdagi avrishkilardan boshqa yana dastlabki mazgildagi tabiat tadqiqotiga doir nurg'un qo'lyozmalar va rasmlar saqlangan. Saroy ichida o'xshash bo'lmagan ranglar orqali o'xshash bo'lmagan rayonlar ifodalangan. Har bir rayonning o'xshash bo'lmagan asosiy temasi bor bo'lib, qadimgi jonliqlar, mineral moddalar, o'simlik, hayvonot, ekologiya va insonlardan iborat 6 tarafni o'z ichiga oladi. Zalning to'g'risiga bir g'oyat zo'r ko'k kit skeleti issiqliq. Muzeyda yana uzunligi 30 metr keladigan Diplodocus dinozavrining toshqa aylangan skeleti saqlangan bo'lib, u dunyodagi eng uzun dinozavr deb qaraldi. Bundan boshqa yeshi 1300 yildan oshgan darajadan tashqari yana bir tup tangdasiz qizil shamshat tarixi bor. Fransiya davlatlik tabiat tarixi muzeyi. Fransiya davlatlik tabiat tarixi muzeyi Parij davlatlik tabiat muzeyi deb ataladi. U Fransiyadagi tarixiy eng uzun, ko'lami eng cho'ng tabiat turdagi muzey. Bu muzey 1793-yil qurilgan bo'lib, aslida padisha Louis 13 buyruq tushirib qurgan xon jamiyati dori o'simliklar bog'chisi edi. Hozir bo'lsa xon jamiyati o'simlik bog'chisi, mineralogiya va geologiya sariyi, paleontologiya va selishtirma anatomiya sariyi va donliq tadriji taraqqiyot sariyi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Saray ichidagi hayvonlarning cho'ng ko'chishining bir modeli intay navatik bo'lib, yana alayda chiroyli avrishka, ruda va toshqatma qatorliqlar bor. Mol saqlangan muzeylardan boshqa Fransiya davlatlik tabiat tarixiy muzeyi ilgari yer shari botanika, autonomiya va ximiya tadqiqot markazi bo'lib, dunyoga donliq nurg'un muzeyshunoslar, masalan, tabiat tarixining avtori Buffon, 2-chi Aristotel deb ta'riflangan Cuvier hamda jonliqlarning tadrijiy taraqqiyot ta'limotini eng burun o'tirg'i qo'ygan Lamarck bu muzeyning xizmatiga riyosatchilik qilgan yoki qatnashgan. Berlin tabiat muzeyi. Berlin tabiat muzeyi dunyodagi eng donliq tabiat muzeylarining biri. Shundaqla Yevropadagi eng cho'ng tabiat muzeylarining biri bo'lib, 1889-yil qurilgan. Bu yerda taxminan 30 million dona har xil avrishka saqlangan. Bo'libmo zoologiya, mineralogiya va paleontologiya sohasidagi tadqiqot va ko'rgazma qilish alohidalik qilingan. Muzeyda nurg'un dunyo bo'yicha anglar bor. Ya'ni dunyo bo'yicha soni eng ko'p bo'lgan hayvonot avrishkisi, dunyo bo'yicha eng egiz Brachiosaur, Brotsilla Brachiosaur skeleti tashqatmisi, dunyo bo'yicha eng qadimki qush bo'qush tashqatmisi qatorliqlar. Muzeyda doim olam va quyosh sistemasi, yer shari sistemasi, mineral moddalar avrishkisi, tadrijiy taraqqiyot jarayoni, dinozavr dunyosi, tuyoqli hayvonlar avrishkisi, suv jonliqlarini yig'ib saqlash, Yevropa hayvonot avrishkisi, Alps tig'ining strolik modeli, qushlar avrishkisi, hasharat modeli, avrishka yasash texnikasi va Humboldt izdinish sariyi qatorliqlar ko'rgazma qilinib, tabiat tarixi har jihatdan namoyon qilingan. Avstraliya muzeyi. Avstraliya yana

qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Setib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, setib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Ar fangjinini umumizlik izchillashtirib, partiyaning yangilik yaratish nazariyasi orqali ruhni tavlab, odam tarbiyalashda bo'shashmay ching turib, axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik emgek tarbiyasiga teng ahamiyat berish. Axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik emgek tarbiyasini yug'urishni ching turib, o'quvchilarning sog'lom o'sib yetilishi, atroflik yetilishini ilgari surish. Maktablarga o'quvchi qabul qilishni boshqarishni chingitib, yeziladiki uylarda qolgan bolalar, shaharlarga kirib ishlaguvchilarning farzandlariga ko'ngil bo'lish, g'amxo'rlik qilishni kuchaytirib, ma'arif adolligining tuvan chekini ching saqlab, asosiy ma'arifning tashqi taraqqiyotini ilgari surish. Noposning o'zgarishiga uyg'unlashib, ma'arif boyligini taqsimlashni a'lolashtirib, xarajat kapolati, maktablarni o'rinlashtirish, o'quvchi soni bilan ta'minlash, o'qituvchilarni saplash qatorli xizmatlarni bir tutash planlab yaxshi ishlash. O'quvchilarning o'sib yetilishini markaz qilgan holda ma'arif o'qitish islohotini cho'nqurlashtirib, to'g'rilarda ching turib, yangilik yaratgan holda asosiy ma'arifning yangi afzalligini yaratish. Hamkorlashib, o'rtoq tarbiyalashni yanada kuchaytirib, har qaysi taraflarning mas'uliyatini chingitib, maktab, oila, jamiyatning rolini to'liq joriy qildirib, odam tarbiyalash birikmi kuchini shakllantirish. Ma'arifchilar ro'yini avjaldirib, o'qituvchilarning kasbiy sapasini o'stirib, o'qituvchilarning ta'minot kapolatini kuchaytirib, texnik ko'p munavvar ixtisosliklarni xotirjam o'qituvchilik qilishga jalb qilish kerak. Joylar, tarmoqlar va maktablar tashkiliy kapolatni kuchaytirib, miqqiqish ro'y bilan partiya markaziy komiteti va Govyanning aloqador tadbir o'rinlashtirmalarining amililishib unum hosil qilishini ilgari surish lozim. Ma'arif ministrligi, markaz shtat komiteti ishxonasi, davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, moliya ministrligi, Beijing shahri, Hubei o'lkasi, Gansu o'lkasi, Beijing Sifan dashosining mas'ullari fikr almashtirib so'z qildi. Shi Taifeng, Li Shulei, Wang Xiaohong, Wu Jinglong yig'inga qatnashdi. Har qaysi o'lka, avtonom rayon, markazga bevosita qarashliq shaharlar va plani ayrim shaharlar. Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bingtani, markaz va davlat organlarining aloqador tarmoqlari, aloqador xalq tashkilotlari, markaziy harbiy komitet organining aloqador tarmoqlari, Ma'arif ministrligiga bevosita qarashliq Sifan oliy maktablari va davlat munavvar o'ttira boshlang'ich maktab o'qituvchilarini yetishtirish planini yo'lga qo'ydigan oliy maktablarning mas'ullari qatorliklar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz asosiy ma'arifning yuqori sifatli taraqqiyotida o'zliksiz yangi vaziyat yaratayli mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi. Mamlakatlik Siyosiy Kengashning raisi Wang Huning 7 ayning 19 kunidan 22 kunigacha Shizangda tekshirib tadqiq qildi. U munolani bildirdi. Partiya 20 navbatlik Markaziy Komiteti 4 umumiy yig'inining ro'yini cho'nqur izchil amaliyalashtirib, boshchi Xi Jinpingning Shizang xizmeti to'g'risidagi muhim bayonlari va yangi davrdagi partiyaning Shizangni idora qilish tadbirini izchil amaliyalashtirib, muqimlik, taraqqiyot, ekologiya, chegarani kuchaytirishdan iborat 4 cho'ng ishni davomli ching tutib, 15-5 yil mazgilida sotsialistik zamonaviylashgan yangi Shizang qurilishini jasorat bilan ilgari surish kerak. Wang Huning Lhasa shahri Ali viloyatiga berib tekshirib tadqiq qilib, jamiyat muqimligi, millatlar ittifoqligi, butxona boshqarish, chegara rayonini gullandirib xalqni beytish, tarixiy madaniyatni qo'g'dash qatorliq ahvollarni egiladi va har millat kadrlari ommasi bilan suhbatlashib, fikr almashtirdi. Wang Huning munolani bildirdi. Shizangni idora qilishda oldi bilan Shizangni muqim qilish kerak. Şizangni qanun bo'yicha idora qilish talabini amaliyalashtirib, jamiyat idora qilish asosini puxtalab, ittifoq muqim bo'lgan siyosiy va ijtimoiy vaziyatni mustahkamlash lozim. Millatlar ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri. Partiya qurilgan 105 yildan buyon partiyaning xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab qo'lga keltirgan ulug' muvaffaqiyatlariga Şizang tınış azat kılıngan 75 yıldın buyan, karlık egizlikte barlık gelgen alem şumul özgürüşlerge birleştirip, Cunha milleti ortak yevdisi enini müstekkemleş. Cunha milleti ortak yevdisi kuruluşunu ilgiri sürüş, teşviki terbiyesini callık, süpetlik, ünümlük kanat yaydırıp, milletle ittifaklıkı terakiyatını ilgiri sürüş kanununu izcillaştırış ve yolga koyuşunu çin tutup, Mamlakatlik millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulgilik rayon barpo qilishni cho'nqurlashtirish. Davlatimizda dinni jungochilashtirish, din ishlarini idora qilishni qonunchilashtirishni kuchaytirish talabiga asosan lama dinini sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga uzluksiz yetaklash. Shizangdagi tarixiy hujjatlar, arxeologiyalik amaliy buyumlar Мәдәният мирасларын катарлыкларны қоғдаш ва уныңдан файдаланышны күчәйтеп, милләтләрнең арлышышы, алмаштырышы, югырлышының тарихи мусабысын гәүдәләндүреп, Джунха мәдәниятенең парлак нурын намаян кылыш. Яңа дәврдә чигара районны гүлләндүреп, халыкны бейт шәркәтен илгәри сүреп, намратлыктан кутылдырыш өткәлеге һуҗум кылыш нәтиҗәләрен мустахкамлап ва киңәйтеп Çigra rayonunun ul əsləyə quruluşunu küçəyitib, Çigra boyudiki amminin işləb çıxırış turbun şəraitini yaxşılab, hər millət ammisini teximi bəxtlik, güzəl turmuşqa eriştiriş gerək. Van Xunin yenə Ali Vilayətlik Siyasi Kənəş orqınlığı berib, Ali Vilayətidiki Məmlikətlik Siyasi Kənəş əzaları, Şizang Abdunum Rayonluq Siyasi Kənəşinin əzaları və Ali Vilayətlik Siyasi Kənəşinin

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: shu ishlar uchun xizmat qilishni xushallik deb bilmay qolmaysan. Lekin men u ishlarning yaxshi ishlar ekanligini e'tirof qilgim yo'q, dedi Levin. Nima? Sen tig boylik ixtiro qilgantingo? Men uni yaxshi ham mumkin bo'ladigan ish deb ixtiro qilmadim. Sen uningga kuch chiqmay turib, uning qandoqligini tushunmaysan.
1: Bo'pti, sening deganingdek bo'lsin, dedi Levin oxirida. Lekin ko'nglida butunlay undoq o'ylamadi. Shundoq bo'lsa bo'lsin. Ammo bu ishga nima uchun meningli ko'ngil bo'lishim kerakligini tushunmayman.
0: Bu nima deganing?
1: Ikkimiz bu ish to'g'riliq paranglashib qoldik. Endi sen menga buni falsafa nuqtasi turib tushuntirib bergin, dedi Levin.
0: Men buning falsafa bilan nima munosabati borligini tushunmadim,
1: dedi Koznishev. Bu gap Levinga sening falsafadan gap etishga saloiting to'shmaydi degandek tuyulib, xil ochiq keldi.
0: Men sang shundoq deb qo'yay, aka.
1: Levin hayajonlanib turib so'zlab ketdi.
0: Men bizning barliq harakatimizning harakatlantirgich kuchi shaxsiy baxtda deb qarayman. Men bir oqsungak. Yerlik avtonomiya komitetida mening boyligimni oshirishga yordami tegadigan hech qandoq narsani ko'rmadim. Yo'llar yasalmadi. Yasilishi mumkin emas. Otlarim meni ustiga mindirib, yana shu o'ng'ul dong'ul yo'llarda ketib otadi. Doktor bilan tibbiy punktlarga mening hojatim tushmaydi. Menga maktab kerak emas.
1: Bu gapimni men senga degan. Maktabning zini borki foydasi yo'q.
0: Mening qarshimcha yerlik avtonomiya organlari xalqning ustidagi yukni ko'paytirib, har bir moyaga 18 kopeyka oladi. Yana texi shaharga paytun bilan berish. Shaharning chuz qaynab turadigan yotoqlarida yetish. Har xil yaramas gaplarni anglash kerak. Uningda yo meni rag'batlantirib turadigan shaxsiy manfaatim yo'q.
1: Gapimni angla, dedi Koznishev kulib turib, uning so'zini bo'lib.
0: Biz dehqonlarni azob qilgan chaqlardimi, shaxsiy manfaatlarimiz bizni rag'batlantirmagan. Shundoqdimi, biz u xizmatni qilayvergan.
1: Yo'q, dedi Levin teximi qizishib.
0: Dehqonlarni azod qilish boshqa ish. Uningda shaxsiy manfaat bor edi. O'zimizningmi? Boshqa barliq yaxshi niyatli kishilarningmi? Bo'ynidagi shu bo'yinturuqni ilib tashlig'imiz kelgan. Lekin men yerlik avtonomiya komitetining a'zosi bo'lganim uchun o'zim turmaydigan shaharga kod supirdiganlarning qanchini ilish, shaharning yundi yo'llariga qanchalik turbi tatish kerak degandek muzokaralarga qatnashdim. Zastatil bo'lib go'sh o'g'irlagan dehqonni sotilgan sotdiki oqlug'uchi bilan qorlug'uchining bosh sotchining tugimas savol so'roqlarini bosh sotchi qorlang'uchi apandi tuzlagan go'shtni o'g'irlaganingizga iqrormi deb so'rasa, Alyushka degan qeri dehqonning uningdan yondirib nima dedingiz deb so'rganlarini 6 soat o'ltirib anglashim kerak.
1: Levin hayajonlanib ketgachgimi o'zini unutib, bosh sotchi bilan qeri dehqon Alyushkaning qiyofatlarini dorab ketdi. Uning xayolicha hamma gapni joyiga keltirib degan edi. Koznishev mürsünü kötürüp koydu.
0: Xoş, bu gaplarin bilen nemi demekti sen? Şunu demekti men ki, minin menpeetimgi münasibetlik boğan her kandak okok ne, her kandak çağda bak üçün bile himayi kilimen. Öz vaxtada jandarmala mektubimizgi kilip, bizden xatlarımızda okturup tep okuğan çağda, men hukukumuzda bak üçün bilen koğduğan. Bilim iliş hukukumunu himaye kılgan. Erkillik hukukumdan bahirlengendim. Ben ballarımga, uruhtukallarımga, minin tağdırımgı münasibetlik boğan mecburi her bir hizmet öteşinin ahmiyetini düşünümen. Özümgü münasibetlik işlerinin muzakırlarına katnışını kalaymen. Ama yerlik avtonomiya komitetinin 40 000 rubli

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilo cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.